0: zera na to muskraj. Pele zera na to muskraj.
1: Pele zera na to muskraj.